0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, qanun sizə hamraq proqramımızdan alavatsızlar. Bu proqramımızda tirik və tirit tağlarını bazağa salğan tirit soda çəklik şirkəti alayda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Dostlar, əmdə vision spamızğa kəlgan uçurlardan davamlı qısılagi yetkizimiz səhər bol bulədimiz mana. Məzmunlarını yaxtırğanlığını bildirib bizə uçurlarını yollab da orlaşdırılğan naqışladımı bək özür aldıq deyib uçurlarını yollab da köpdən köp rəhmət andın. Əkrəm. Кейпиятны көтерәйле дип тума нақшын аңлап кейпиятыңыз көтерілмеген болса, гуманлык жума шунда шоқ нақшыларны қойып беріп алса, қандай сайфаны ұшырып алса, жолы жанып жөнілішті отыр көріктің астын бастап тоқтап қапты деп ұшырып беріпті. Демек әмді мұшы бөлекте машиналар біраз көпкен, жүріш астыкен болса пайдаланып қалыңлар. Давамлы ұшырлар қарсақ, төнжі жолда азыр қош жөнілішті машиналар интайын көп жүріш аста. Даван шимали жолы, мұшы 10-шы жол ақырғы бекет Шинфулу тарап қарап маңған жөнілішті құрылыш қылынматқанлық себебіден машина біраз көп жүріш аста достар. Андан Даван жанып жолы Миран Шаучының алды тарапта қош жөнілішті машина біраз көп жүріш аста. Итбақ жолы Таусчан білен Дабаза арлықыдегі бөлекте қош жөнілішті машина интайын көп жүріш аста. Андан Шыңлилу 3-шы докторхандан башлапла достар Дабазағыча машина біраз көпіреккен жүріш астыкен. Андан Джефанлу Ардаучау тарапларда машина біраз көп жүріш аста. Андан Сәншіғаңыз әтрапыдегі бөлекләді машинлар интайын көпі, үріш аста болып мұн нәнміндің мұшы тәңгіттағы соды сарайы қарап маңған үйінішті машинлар біраз көп үріш аста, андың мау бауқыңда саның ендігі Шиншілу, мұшы Шиншілудың ұдыл мүңіп, жуланың кейіндігі машин тоқтыш мейданыға маңған үйінішті мұ қош үйінішті машинлар бәк көп, Минжиенің алды кейіні, янтыраптегі көчілада машинлар интайын көп үріш аста. Лунчуан көтісі, Сәншіғаңызы қарап маңған үйінішті машинлар біраз көп үйіріш аста, андын Куанхуй көріктің сайолығы чықыш, чүш барлық иғызлады машинлар біраз көп үйіріш аста. Итбақ көріктің асты Тумарыс білен мұшы Куанхуй көрікі арлықыдегі бөлек, қош үйінішті машинлар интайын көп үйіріш аста. Достар, үнімлік пайдалыны біліңілай, ең дабамлы құчырланы еңілісақ, өз халының авазлы құчыр баңылайлы. Музыкаланы өчіріп, өз халының құчырын аңылайлы.
1: Ma fonilerini aldım, şuyu kırıp manga yunus attım bula, intihar gibi pıspıp gitti.
0: Demek Muş'u yolladı maşınlar bak köpken dostlar yürüyüş astıken, amal ba amevi katnaşın talışanlarına tavsiye kılımız. Hem de bugün avamın ayeti yakşaya bulsa, ancak önce piyade meyip koyaylı dostlar. Piyade meyip salametlik gibi paydalık. Uğruklu ayısla yazdı şunda, yarışımlık kimlerinlerini kiyip sırtlağı çıksanla bir hıl, özellikle buğa işen canlı tekimi aşıdı, hareket berket deptike. Dostlar, onda bolsa uçurlarını müşüncilik anlayılı, əmdə davamlıq məzmurlarımızını diqqətinizə sunumuz. Hörmətli radio dinləyici dostlar, yazda uzun yolluq avtomobil haydigəndə şopurunu asanlı mügüdək basıdı. Uda qancılık vaxt avtomobil haydisə, çarçap avtomobil haydigən hesablandı. Yuqur sürətlik taş yolda çarçap avtomobil haydisə, qandaq cəzalandı. Bunun qandaq aldığını eliş gerek. Əmdə, muşu toğrusudaki məzmun diqqətinizə boludu. Qanunda şopurunun uda motorluq qatnaş vasitəsi haydigan vaqti 4 saatdan eşib kəssimə avtomobilni toxtatıb aram almasa yoki bir qatımlıq dəmilishi 20 minutdan az bolsa charchap avtomobil haydigan deb bekitiladi deb belgilangan. Yuqur sürətlik taş yolda kechida charchap avtomobil haydisa bir qatımdala 9 nömr xatırlanıb 200 yuan jarimani qoyuladı. Yaz fəslidəki yuqur temperaturda yim etilgan avtomobil içidəki muhit asanla yazda mögdək pisishini keltirib çıxırdı. Avtomobilning shopurning hukm qilish iqtidori, inkas qaytirish surati zo'r darajada tuvallab, asonla avtomobilning yo'ldan chiqib ketishi, xato mashg'ulot qilish ahvollari ko'riladi. Ko'pchilikka tuvandagi 3 turlik amaliy taklif beriladi. Yana birinchidan safarni yaxshi planlab, har 3.5 soatda tashabbuskorlik bilan mulozamat rayoniga kirib, 20 minutdan ortiq aram elish. Ikkinchi, kechada yo'l yurganda yolg'iz uzun yo'lliq avtomobil haydashdan saqlanish. Оқшаш кәсіптікі шопырла нөвәт білән әйдәш. Үшінчі, мүгідек басқанда, юқыр сүрәтлік таш олдығы жеді әхвалғы тақабыл тұрыш yolu да автомобилны тоқтытып ұқылмаслық. Чоқым, еқін әтіраптікі мұлазымет районығы кіріп, арам еліш лазым. Жеді әхвалғы тақабыл тұрыш yolu да қайдегі қылап автомобил тоқтасса, 6 нұмыр қатырлініп, жәриманы қойылуды. Яны асалла, ішкенч қытымлық кәйнідің соқылыш хадысы келіп чықыды. Hörmətli radio dinləyici dostlar, davamlıq qatnaş bilimləri deyə qıtınladı boludu. Şəxsi avtomobilda bir kiçik balını artıq oldurğusa, normadan artıq adam salğanlıq hesablanamdı. Yuqur sürətlik taş yolda normadan artıq adam salğanlarını cazalaş ölçümü qandaq boludu? Motorlu qatnash bastisiga bekitilgan yo'lovchi soni kishi 5 bo'yicha hisoblanadi. Cho'ngla, balala bu vaqtla deb ayrilmaydi. 5 kishilik avtomobilga 6 odam chiqsa, normadan ortiq odam salgan hisoblanadi. Kichik tipdagi yo'lovchilar avtomobiliga normadan ortiq odam silish nisbati 20% ga yetmagan bo'lsa, 3 nomor xatirlanib 200 yuan jarimani qo'yiladi. 20% dan 50% kichi bo'lsa, bir qaytimdala 6 nomor xatirlanadi. 50% dan ishib ketsa, 12 nomor xatirlanib, pravisi tutib qolinadi. Kechada yuqori sur'atlik tosh yo'ldan normadan ortiq odam silib yurganda, avtomobil ichidagi bexatarlik bo'shliqi bevosita kichiklaydi. Bexatarlik tasmisi kamchil bo'lg'achqa, navoda so'qilish ko'rilsa, balalarning o'lish yarlanish xavfi hassilab ishib ketadi. Qatnash saqchilari vazifa ijro qilish jarayonida nurg'un oilalarning ballarining jug'i kichik bo'lg'achqa, normadan ortiq odam silish hisoblanmaydi deb xato tushunib qolganligini bayqagan. Bu tipik xato qarash. Kechilik tekshirishda avtomobillarning normadan ortiq odam salganligi bayqalsa, naq maydonda ogohlantirish tarbiyasi berilib, ortiq yo'lovchilarni boshqa avtomobillarga tarqoqlashtirgandan keyin andin minishqa haydakchilik qilinadi.

Qadirli dostlar, mana bir uşurbay yetkizimiz 8-nji ýylyň 1-nji günden başlap Şinjanda ýeňi bir nöwetlik pawqulady ýuqary temperaturly hawa raýy görüldi. Şinjan meteorologiýa stansiýasynyň habarlaryna asaslanganda 8-nji ýylyň 1-nji günüden 7-nji günigiçe, 10-nji günüden 13-nji günigiçe Şinjandaky tüzlenliklerin köp kısım jaýlarynda 37 selsiýa gradusyna aşyrylan ýuqary temperaturly hawa raýy görüldi. Turpan şehri, Kumul şehri, Bayınqulu Moğol Avtonom Oblastynyň janyby gatarlyk jaýlarynyň kısmen raýlarynda ýuqary temperatura 45 selsiýa gradusdan, Turpan şehriniň kısmen jaýlarynda 50 selsiýa gradusdan aşyr eken. Ürümçi şehrinde en güçlük ýuqary temperatura 8-nji aýynyň 3, 4, 11-nji we 12-nji günleri görüldi eken. Şehir rayonunda yukarı temperatura 38 selsiya gradustan 40 selsiya gradusgacha. Şehirning şimalida 40 selsiya gradustan 42 selsiya gradusgacha bo'ladi ekan. Aloqador tarmoqlarga nuqtalik daryo vodillari, kalkun jilg'illari, suv omborlari va sayohat qatnash liniyalarini chorlab

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақы чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: Ejab qoşaq bayda işləyir.
3: Taksi gəldi.
4: Ə çıxınla, çıxınla, çıxınla.
5: Ə çıxınla, taksi.
4: Şidə otur, şidə otur.
0: Ay qızlar saat qancı oldu?
4: Ay usta radionu qatmasan da radiosunu toğlanğa?
6: Yo, yo, bolla, çıxınla, bolla.
7: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnoma ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shinjon radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldik.
8: Tinglanglar, tinglanglar, programma boshlanib ketdi, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana mana mana mana mana biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.